0: Ovo je Sljeme.
1: Roma, Zagabria. Barcelona, Zagreb. London, Zagreb.
0: Noćenje s doručkom.
2: Drage slušateljice, poštovani slušatelji, malo ćemo vas uputiti u događanja izvan Zagreba. Dosta toga svega ima i u našem gradu. Sutra je i Večernjakova biciklijada, Delta Rally, evo o tome govorimo već danima. A ja sam nekak mislila da je super malo se susresti s dečkima koji su prije 13 godina pokrenuli proizvodnju, pioniri su craft beer pokreta čak na našim prostorima, Nova Runda. I veseli me Miroslav Šuvak u studiju Radio Sljemena. Bok.
3: Bok, hvala na pozivu.
2: Kak je to bilo prije 13 godina? Je li bilo sve onak posloženo i samo se trebalo obratiti javnosti?
4: A ili... Da, možeš misliti, tako je nekako bilo. Samo su nas čekali. Svi konzumenti su nam rekli, kad ćete doći? Naravno, nije bilo tako. Morali smo
3: jako paziti na... Ono, tržište nije postojalo. Tržište tad nije postojalo, pogotovo jer je sve bilo ovdje vezano za industriju, makrolagere i ono, mi smo čekali vrijeme kad možemo s jednim tipom piva napraviti jedan ono veliku transformaciju na tržištu sa ale tipom piva.
2: Ko to mi?
3: Pa bilo nas je više u tom trenutku, Zmajska pivovara je tu bila, mi, ono, i znači, svi smo bili u tom jednom pokretu kućnog pivarstva. Ono.
2: I s kim, Miroslave, ste vi krenuli? Je li to bil neki prijatelj od prije, neko društvo iz izlazaka, neki pivoljupci?
3: Pa mislim da prilično vjerojatno naglasak mi otkriva da nisam čisti Zagrepčan. Radi se o kolegi iz Daruvara, Marko Filipin. Dakle, nas dvojica smo odlučili...
2: U tom trenutku ste u Zagrebu, niste
3: da,
2: u Daruvaru.
3: Da, to jest ja studirao u Osijeku, Marko je studirao u Zagrebu i onda smo se našli. Naravno, ja sam trbuhom za kruhom došao u Zagreb.
2: I onda smo s diplomom ili?
3: S diplomom, da. da, papir je bio u džepu, stigli u Zagreb i jednostavno, pošto smo oba dvojica Daruvarčani, naravno da imamo prijatelje Čehe, najveća češka manjina je tamo, pa smo odlučili, svako ima nekog strica u Češkoj, pa smo otišli u Češku i da vam skratim priču, tam smo upoznali kulturu piva i kad smo se vratili rekli, moramo nešto skuhati, moramo probati napraviti pivo kod kuće. Ona. I to je bio taj ulazak u mišju rupu, neku. Samo smo propali negdje, rekli ona ta i čekali smo onaj trenutak kad ćemo krenuti u profesionalne vode.
2: Dobro, jeste imali neke financijske zalihe ili ste iz dana u dan nekako to slagali? Jeste imali poslove?
3: Imali smo stalne poslove i Marko je bio zaposlen u jednoj velikoj firmi.
2: Kaj ste vi po struci onda?
3: Ekonomist. Mhm. Ekonomisti, dobra je stvar što smo oba dvojica, ajmo reći, i IT-evci i kužimo se i u brojeve i sve, i to nam je sigurno pomoglo kod osnivanja pivovare, ali kažem, puno je prošlo od kad smo radili pivo kod kuće da bi čekali onaj pravi trenutak kad ćemo krenuti u profesionalnu vodu.
2: Pa nije lako ni kod kuće napraviti pivo.
3: Nije ništa lako zapravo napraviti. Sve treba truda, volje i ljubavi, kak bi se reklo. Ali znam da u početku ljudi mislili da radimo pivo u kadi, ne znam zašto. I kad su prvi izašli članci, znam da su govorili ljudi, kao kad su vidjeli nas, imali smo dugu koji su čupavi. Mislim i dalje smo čupavi. Onda su rekli da će pivo biti puno dlaka i svaka tako stvar.
2: Ozbiljno, to su vam prigovarali.
3: Ali pivo nema dlaka. I mislim da smo evo 13 godina se isprofilirali kao i kolege naravno koji su kod nas iz Majska, gdje sam sad prije što sam došao kod vas sam baš bio kod njih u novom pubu Sip Pub koji su otvorili tu uz Močvaru, ono super stvar, tako da ono, mm-hmm. ako ste u Zagrebu zaletite tamo ono isto da vidite kako ono ekipa kolege rade.
2: Propulzivni ste pa vas moj kolega stišava, malo samo odmaknite još, nemojte se vi brinuti, on će vas dobro pojačati da vas dobro čujemo.
3: Može.
2: Našli smo se zato jer imate tradicionalni bir baš u Zaboku. E pa sad, kak dva Daruvarčanina u Zaboku?
3: Pa, ekonomija, troškovi, pare.
2: Odlično, odlično. Od kad ste u Zagorju?
3: Tamo to je, mislim, kraj neke 2018. To je 2019. Tak neki sraz. Znači, baš prije gospodina Covida. Prije nego što je nastupio. Ono. I što je zanimljivo, fascinantna stvar, do tad smo samo točeno pivo radili i onda smo 2019. Uspjeli naći halu. Znači, mi smo mijenjali, bili smo ono, kako se kaže, gypsy breweri, kontrakt breweri, mijenjali smo pivore, nismo imali para za otvoriti vlastitu pivovaru i onda smo gradili tržište polako u tuđim pivovarama, dok 2019. nismo našli prostor u Zaboku i onda smo rekli, ok, idemo kredit. No, prvo smo išli Europska unija, sve to, ali to smo naravno, ono, bio je najbrži prst, pa smo to popušili, ali onda smo, dakle, napisali novu investicijsku studiju, Adico banka je prihvatila to sve, digli smo kredit komercijalni i uselili se u Zabok salu i od 2019. tamo i radimo, imamo liniju za limenke, dakle, tad smo promijenili format proizvodnje, imali smo točno pivo, tad, i tamo su limenke stigle kad je ono, prvi lockdown bio, 2020.
2: Kako ste preživjeli lockdown?
3: Pa, zahvaljujući strategiju koju njegujemo od samog starta, znači, nama nikad nije bio cilj da idemo u širinu, naših piva nema u velikim marketima, držimo se, ajmo reći, više pubova, nekih stalnih ljudi s kojima radimo, s točenim pivom i malih beer shopova. I u tom trenutku i kad smo krenuli s limenkama za vrijeme Covida, rekli smo da nećemo direktno prodavati limenke iz pivovare, da nećemo ići u širinu i da ćemo dalje, terali smo ljude, idite pit kod tih malih beer shopova kao što je Goblet, mm-hmm. kao što je Ambasada, idite tamo i njih podržavajte jer kad se opet sve otvori, oni će biti energija svega za dalje.
2: I tako je i bilo.
3: Da, je. Yeah.
2: Evo, predstavljamo vas zato jer ste nositelj ovog bir baša u Zaboku. Kak je to bilo? Evo, pa već je 13. izdanje, meni je nekako brzo prošlo vrijeme.
3: Pa dobro, bir baš smo počeli organizirati tek kad smo u Zabok prešli. Prije mm-hmm. toga smo imali neke malo manje evente jer smo bili puno manji. Održavali su se na Trešnjevci kod jednog našeg kupca X Bar. Mm-hmm. Ja znam ako ste ikad bili tamo i tamo su to zvali, to je bio kao neki tweet-up događaj i beer-up ZG. I obično smo tad zadimili cijelu Trešnjevku sa pljeskavicama i čevapima.
2: Znači, pivo pije vole dobro i pojesti.
3: Je. Gurmani svi. Geekovi i gurmani. Beer geekovi i gurmani. A beer bash smo odlučili raditi kad smo prešli u Zabok. Ono, malo, jer tamo je ono ozbiljnija priča, kažem, hala je, imamo hrpu zelenila ispred i jedna ono, prilično slična ono, priča kako njegove američke kraft pivovare, ono, znači za lokalni community i sve, i baš mi je drago uvijek kad krene to lijepo vrijeme i evo kad pokusimo, danas se pokosilo lijepo sve, lijepo je vidjeti klince, kao familije dolaze, klinci trče tamo, ono, baš je lijepo ono, atmosfera i za omladinu i za roditelje.
2: I za ljude u najboljim godinama, kak sam ja.
3: Za sve nas.
2: Za sve nas. Kako će to izgledati? Evo, sutra ste tamo, od koliko sati možemo doći? Kad ćete biti spremni primati posjetitelja?
3: Službeno smo stavili od 1, ali evo, znam sigurno par ljudi koji će možda i biti ranije tamo. Tako, ako nekom ono, baš se zaželi prije 12 popit pivo, eto, nekak ćemo osigurati da se može, ali od 1 je inače službeni početak, trajat će sve do ono, kasno u noću, 7 kreću svirke i ono što mi je veoma drago reći, da bit će neki, imat ćemo nekih 30 piva na točionicima, znači uz naš kor, ono, pripremili smo jako dobre neke specijale, pogotovo jedan koji je nama veoma drag, naš flagship koji je poznat C4, spremili smo jednu njegovu mlađeg brata, mlađeg brata Kilavijeg, Znači, smanje alkohola. Smanje alkohola, 3-8% alkohola, znači za vrućine, jer su isto rekli super vrijeme u subotu, tako da...
2: Biće vruće da, i da. Puno će se popit, upravo a to. Možda nije dobro onda previše alkohola
3: da,
2: uzeti.
3: Da, mislim, imamo mi takve piva. Da ne bi
2: bilo ko si je osigurao spavanje u Zaboku.
3: Da. Mislim, uvijek je lijepo da se sredi neko spavanje, ako se može. Makar evo sad i kažem, ima i vlak u 1:30 ujutro koji ide Zagreb. Uvijek i kolege u regeneratoru isto tamo rade, tako, a i kad mi zatvorimo pivovaru, dakle preko puta kolodvora je regenerator klub, jedan od boljih klubova, može se i tamo otići na pivo dok se čeka vlak, tako da je sve pokriveno.
2: Tamo otići na pivo, pa nećemo si kvariti, kod vas ćemo piti probrana
3: piva. A nakon što vas mi istramo van, na večer.
2: Dobro, znači moći će se i dobro pojesti. Vidim da imate s Čakovca ekipu koja bude mesne delicije radila. Škartoc ljubavi.
3: Da. Škartoc, oni su prilično poznati već na svim tim food truck festivalima. Uh-huh. A čak i kod nas, ono, već u par iteracija su i bili kod nas na par evenata. I kako se ono kaže, postali su fond.
2: Aha.
3: Fond publike, jako popularni, ljudi vole njihove stvari i onda smo odlučili, oni će se organizirati na taj burger aspekt malo, dok će lokalne snage, ova pizzerija Ben, oni će imati napolitane i vegetarijanske stvari, tak, ko će htjeti više...
2: Mesnu artiljeriju.
3: Mesni hardver, moći će se orijentirati na... Škartoc, ko će više htjeti ovako laganije malo, pa sljubljivanje sa C4 kontroliranim, 3-8% alkohola, pa pizza malo, eto sve se može.
2: Mi smo tamo
3: da pomognemo ljudima sa sljubovima i sa svim ostalim stvarima.
2: Odlično, tak i treba na kraju evo zahtjevne sezone i na početku ljeta zapravo. Pa znala sam slušati o tome da su ljudi s jako lijepim dojmovima odlazili s ovog vašeg eventa. I zato mi je evo bila želja da malo proširimo priču u programu Radio Sljemena. Duška and the Band otvara večer glazbeno.
3: Tako je, to je ekipa iz Juga, a ona je iz Sinja i mislim da je band, ima jako dobar band, dakle oni rade kavere, više ovako blues i to, mislim Duška ima moćan glas, ona je bila i u The Voice-u i sve i to je baš ona, treba se doći to poslušati. I veoma, veoma eksplozivan, moćan glas. Tako da, ko voli onaj stari blues, ona tipa i od Almana i sve te stvari, doći će na svoje. Naravno, ona će izvoditi autorske stvari, ima svoje. I nakon nje dolaze kolege iz Vinkovaca, to je Greasy Flat. To su nam još ono dobri stari prijatelji, oni u Vinkovcima imaju Hang Loose, jedan birec koji je totalno ono u rock and roll džiru 50-te, ono, dakle to njeguju taj cijeli vizual, glazbu i isto ono showman je ono prilično lijepi spektakl, ono, imaju svoje autorske stvari, ali naravno da će svirati dobre stare hitove.
2: Doći će Zagorci, ali doći će vam i Zagrepčani, a vjerujem da imate ekipu koja možda dolazi iz malo veće daljine.
3: Pa uvijek imamo, svake godine uvijek dođe ekipa iz daljine, a evo na zadnjem eventu došla ekipa iz Bugarske, jer evo meni je drago, stvarno uvijek 13 godina izlazimo po cijeloj Europi i evo ove godine baš sad malo prije su sletili drugari iz Finske, naši partneri u Uznici, da. I sad ono, moram ih dočekati.
2: Predigra je po Zagrebu, a onda su sutra u Zaboku.
3: Da. Moram im pokazivati ove sve, ovaj, narodno kazalište i sve ostalo kako ide to.
2: da, i muzeje.
3: Peskom popodne idemo samo u kina i kazališta. I spremam ih za sutra za Beer Bash.
2: Da. Odlično, evo adresa je Celine 2, ako neko ne zna. Ulaz slobodan od 13 sati, pivovara Nova Runda da vas poziva na Beer Bash svoj ovogodišnji. Kaj ste rekli, 30-ak piva imate u ponudi.
3: Naravno, imamo tu i naša kor piva, imamo lagere, dakle, ko se voli držati jednostavnih stvari, ona kao, joj, nemojte mi komplicirati, daj mi nešto ono, kak ljudi kažu pivo, daj mi pivo. Imamo i takvi stvari, ali i ko želi eksperimentirati, imamo kiselih piva, saura, dakle, imperial stoutova, dakle, ovih jakih u 12-13%, odlaženih u drveni bačvom viskija. Imamo ajme. Kolege iz Francuske, oni su poslali svoja piva, kolege iz Amerike, Outer Range, oni su poslali svoja piva, kolege iz Barcelone, španjolski garaž, imamo njihova piva, tako da smo evo prvi put ove godine odlučili objediniti ono malo cijelu scenu, malo i drugare izvana i naša piva, tako da, mislim, bit će rock'n'roll.
2: Za kraj nam recite svoj posljednji podvig koji ste napravili i vi sami, Miro, ali i kao nova runda, vaša piksa, da tak radim, tak kažem, vaše pivo se je našlo na jednom jako poznatom i popularnom vrhu svjetskom.
3: Je, ne govorimo o Sljemenu, ovoga, makar bilo je i na Sljemenu.
2: Češće je na Sljemenu.
3: Češće je na Sljemenu, ali prazno. U toku ovog cijelog dakle, eventa kad smo bili u organizaciji i Beer Basha i svega, došla je prilika da upadnem u ekspediciju, u ekipu koja se penje na Kilimanjaro u Africi, dakle najveći summit Afrike. Jednostavno sam morao to prihvatiti. Ali to je isto jedna lijepa priča kako u tom cijelom nekom mikrokozmosu pivskom sve se nekako tako lijepe priče spajaju. Jer ja sam došao do toga preko kolege koji je bio slučajno u Goblet Beer Baru. Mm-hmm. Dakle, koji je tu, dakle, blizu Prisavlja, jedan možda od najjačih beer barova, i s njim sam pričao malo oko svega, on mi rekao, idem na Kilimanjaro. Pa mogu i ja. I tako je to krenulo, dakle, kroz, dakle, jedan taj beer geekovi, kako, ono, kroz taj cijeli mikrokozmos, i onda bi se ovim putem i zahvalio planinarskom društvu Runalist, što me uspio ubaciti u tu ekipu, i nas 12 je, evo, prije 2 tjedna krenulo na ekspediciju na Kilimanjaro, i evo, bilo je epski. Stvarno, moram reći epski, dakle, ta ekipa, tih 12 ljudi, nije lako kad imaš 12 ljudi koji se ne poznaju, ali ekipa je bila, ono, vrh. I uspjeli smo, dakle, cilj mi je bio C4, naš C4 dofurat na vrh, i pa uspjeli smo.
2: Limenka je bila Limenka tamo, fotka je tu.
3: Fotka je tamo, stiker je zakljen na ovoga, na onu oznaku, i naravno da smo ga i popili tamo. Da, užitak je popit pivo na 5895 metara nadmorske.
2: Puno priča ima naš današnji gost, dragi slušatelji. Evo, prilika je da ga probate uhvatiti već sutra u 13 sati u Zaboku na Beer Bashu, i to, evo, kao što smo rekli, Celine 2 je adresa. Može se doći vlakom i otići vlakom. Mislim da je ovo optimalno, dok pola 2 ide vlak nazad za Zagreb, to je super.
3: Ali bit će organizirani bus čak.
2: A je.
3: Organizirat ćemo i bus za ljude koji žele ranije otići, ono, koji uhvati žgaravica, jel tako, nešto, ne bi trebala, jer uvijek tam bude dobra, ono, atmosfera, tako da ja sam vjerujem da će dosta ljudi dočekati taj vlak. Ono.
2: Super, imate odličnu boju u licu, vidi se da ste kosili travu danas i uređivali, iako to je možda još iz Tanzanije.
3: Košnja trave u Tanzaniji.
2: Hvala, Miro, da ste došli i evo s nama podijelili ove štiklice svoje. Mikrokozmos nisam sigurna, ja mislim da se to već šili malo u makrokozmos, ta birska, okay, pivska
3: u Hrvatskoj,
2: priča.
3: U Hrvatskoj da, u Hrvatskoj bi možda čak i rekao, već da jesmo malo to stavili onako, pogotovo u Zagrebu, da već dosta ljudi znam za kraft i za pivo i za ipe, ape, sve živo.
2: Da, je, već je tu kultura pijenja piva ipak se razvijela, pa evo i uz vas 13 godina.
3: Da. Evo, meni je drago da kažem da smo uspjeli, iako je bilo turbulentno, i nažalost moram reći da dosta naših kolega vani je dosta zatvorilo svoje biznise i sve, ali evo, mi smo uspjeli se održati. Ovim putem bi se i zahvalio ljudima koji nas piju. Mislim da smo se zato uspjeli i održati. Da nas nije piju, ne bi se. Da. Ljudi, hvala vam.
2: Evo, prilika da se zahvali i sutra. Miroslav Šuvak je bio s nama iz Nove Runde. Hvala vam i sretno. Vidimo se sutra u Zaboku.
3: Hvala na pozivu. Vidimo se sutra.
2: Za kraj, vaša glazbena želja. Blue Suede Shoes i Carl Perkins. Može. U skladu s soundom Radio Sljemena. Well, it's one for the money, two for the show.

Baček i Veljača, najte mi reči, a kaj njega briga za vaš kalendar? Če ne bi si hotel kak čovjek prespati, ne bi se morti ni vrnul nikdar. Če ne bi si hotel kak čovjek prespati, ne bi se morti

četiri i prejde prek svega kak da ni bilo niš, na vek se dočeka na svoje četiri i prejde prek svega kak da ni bilo niš.